0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Ukraina trygglar om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drepta i de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. Det har varit en allvarlig olycka med terrängkörtöj i Levanger i Trøndelag. Föraren av en UTV är fraktad till sjukhus efter en utförkörning sent igår kväll. En annan var också med i körtöjet och de hade följe av en tredje på lätt motorcykel. Det är snack om unga personer. Den mäktige konservative podcastverten Tucker Carlson säger han är färdig med republikanerna. Nu vill han starta ett helt nytt politiskt parti i USA.
2: Carlson var länge en av Trumps viktigaste och mest populära stöttespelare, särskilt i valkampen 2024. Efter månader med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson menar republikanerna har mistet greppet om America First-principerna och vill nu starta ett nytt tredje parti i USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende. Ifølge Maria Leingen har kommuner over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og en rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen i Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg i hytta da branden startet, og politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt. Og området er sperret av for kriminale tekniske undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene i området. Politiet ber publikum melde fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavik området. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2026. Det er en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn i årets første seks måneder. Og til slutt, UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-sona på Strandefjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest. Skyer og perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 14-15 grader i løpet av dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig i Sunnmørs-trafikken. Det er en rolig fredagsmorgen, og er du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin fredag.

Fender. Sam Fender som hade med sig Olivia Dean på Rain Me In, låten som alltså öppnar 10 timmen av Morgan Showet här på Radio Ålesund denna fredagen 3 juli. Och idag så är det Andrea, Andrine och André som har namnedag. Utöver det så markeras det runt om i världen också International Plastic Bag Free Day. En dag som handlar om något så enkelt som att tänka sig om en extra gång för man tar en ny plastpåse i butiken. Höras ju kanske enkelt ut, men i det stora och vida världen skulle jag säga så har det där stora konsekvenser, för i många land så är ju detta där ett problem. Plastpåsar som kastas i naturen, i havet och så vidare, och så bidrar det till försöpling och skada miljöet. Så små valg kan faktiskt göra en skillnad, och kanske är detta här då dagen till att finna fram handlenätet som ligger glömt i bilen eller i gången hemma och vara lite ops på att det må vi huska när vi ska handla in till helga. När det alltså markeras International Plastic Bag Free Day idag. Annars så hoppas jag att du börjar känna helgestämningen börjar att krypa in på. Och vi ska självklart pröva och bidra till att du kommer lite i helgemodus denna fredagen, hvis du tränger hjälp till det då. Det är inte säkert du gör, men uansett så hoppas jag i vart fall att du har en god start på helgen i, och så må du ha en fin fredag vidare i det vi får Ella Langley med Be Her.

det var lokal Ann Flemde med sin gode poplåt In Time. Straks litt VM-stemning med Shakira og Burna Boy Die Die. Men før vi setter på den, så skal vi få en svensk klassiker ifra Niklas Strömstedt om her i morgenshowet på Radio Ålesund.

det var godaste Ella Henderson det med låten Ghost här i morgonshowet på Radio Ålesund. Det är fredag, klockan den är 10:05 och det betyder faktiskt att morgonshowet är över för denna gång. Då är det snart helge folkens och vi snackas igen på måndag. Det är inte mycket som skriker sommar ute denna fredagen, så då får vi skrika sommar på radion med Enrique Iglesias. Bailamos. God fredag och god helg.

0: VG Bygg Ålesund.
1: Och så till sportsnyheterna. Portugal är vidare i VM efter ett övertidsdrama mot Kroatien. Gonçalo Ramos blev bytta in efter 63 minuter och stanga in 2-1 på övertid. För det hade Cristiano Ronaldo utlignat till 1-1 från straffemärke efter att Kroatien tog ledelsen vid Ivan Perisic. Ett kroatisk utligningsmål 12 minuter på övertid blev annullerat efter varsäck av norske Espen Eskås. Det fjärde annullerade målet i kampen. I åttondelsfinalen väntar regerande Europamästare Spania. Spania slog Österrike 3-0 efter 2 mål av Mikel Oyarzabal och en scoring av Pedro Porro. Och Schweiz är vidare till åttondelsfinalen efter seger mot Algerie. Schweiz vann 2-0 i morgontimmarna fredag norsk tid. I kväll möter Australia Egypt, mens Argentina möter Kap Verde och Colombia möter Ghana i natt. Och ifølge den tyske avisa Bild ska Julian Nagelsmann vara färdig som landslagschef för Tysklands herrlandslag i fotboll. Upplysningarna är förlöpig inte bekräftade av varken Nagelsmann eller det tyska fotbollförbundet. Avisa hävdar han trakt sig efter Tysklands VM-exit mot Paraguay och att han får ett slutvederlag på 7 miljoner euro. Samtidigt pekas Jürgen Klopp ut som den främste kandidaten till att överta landslaget. Och imorgon så startar Tour de France i Barcelona. 23 lag där bland UnoX ställer till start i Barcelona. Och bland de 184 ryttarna finner vi bland andra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen och Mathieu Van der Poel. På start är det också...

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. En anonym konto i sociala medier lager AI-genererade låter om 16 år gamle Shada som döde på barnevernsinstitution i 2019.
2: Brukaren har poplåter och videor som kritiserar barnevernet med påståenden om att Shada blev sålt till prostitution och drept. Kontoen har också brukt pengar på att sprida över 20 låtarna genom annonser och flera av videorna har höga visningstal. Den anonyme kontoinnehavaren säger till VG att hensikten är att vara en motvikt till maktinstitutionen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligpriserna sank med 0,3% i juni, ifølge Fersk Eiendom Norge-tall. Tallene kommer efter en svag uppgång i maj. På landsbasis har boligpriserna steget med 5,5% så långt. Mariam Eltervåg Cissé tar över dekningen av Afrika för NRK hösten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbat i NRK sedan 2019 och det sista året har hon varit en del av utrikesavdelningen. En brit är funnet på en bar efter att han försvunnit spårlöst efter en natt på bar i Barcelona 21 juni. Det visste sig att han hade droppat VM-turen till USA för han inte fick tag i kampbiljett. 65-åringen hade mistet telefonen och var lycklig uvitande om letaktionen i Studio Frodesti. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Och så till sportsnyheterna. Portugal är vidare i VM efter ett övertidsdrama mot Kroatien. Gonçalo Ramos blev bytta in efter 63 minuter och stanga in 2-1 på övertid. För det hade Cristiano Ronaldo utlignat till 1-1 från straffemärke efter att Kroatien tog ledelsen vid Ivan Perisic. Ett kroatisk utligningsmål 12 minuter på övertid blev annullerat efter varsäck av norske Espen Eskås. Det fjärde annullerade målet i kampen. I åttondelsfinalen väntar regerande Europamästare Spania. Spania slog Österrike 3-0 efter 2 mål av Mikel Oyarzabal och en scoring av Pedro Porro. Och Schweiz är vidare till åttondelsfinalen efter seger mot Algeriet. Schweiz vann 2-0 i morgontimmarna fredag norsk tid. I kväll möter Australia Egypt, mens Argentina möter Kap Verde och Colombia möter Ghana i natt. Och ifølge den tyske avisa Bild ska Julian Nagelsmann vara färdig som landslagschef för Tysklands herrlandslag i fotboll. Upplysningarna är förlöpig inte bekräftade av varken Nagelsmann eller det tyska fotbollförbundet. Avisa hävdar han trakt sig efter Tysklands VM-exit mot Paraguay och att han får ett slutvederlag på 7 miljoner euro. Samtidigt pekas Jürgen Klopp ut som den främste kandidaten till att överta landslaget. Och imorgon så startar Tour de France i Barcelona. 23 lag, däribland UnoX, stiller till start i Barcelona. Och bland de 184 ryttarna finner vi bland andra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen och Mathieu van der Poel. På start är det också 8 norrmän.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetten. Norge lovet Ukraina att finansiera 200 missiler, men de har inte fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De två sista dagarna har ryska angrepp från luften drept flera tiotals ukrainare. Hvis partnerne hade gett oss det de har lovet till rätt tid, kunde vi ha spart flera liv, uttalade Zelensky utanför en ödelagd boligblock. Han la ifølge Interfax till att det från Norge var vilja till att betala för 200 missiler, men att ingen är ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som er på plass I USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på julen.